så. Så här till om du är du. Jag må röra mig som det sämre en timme. Sepse en dig är inte något mer i toga. Dofta på det kakor i shum. Po të pak të më mendon do një herë. Dhe nëse mundesh të më kthesh edhe një herë gëzimi, e jam më pako. Të presë.